ne târse gordă vas, a târse svestem čas, răstavam svoj glas, samo to va, samo to.